mi wani wansu mi huna je wasu wa min tasem eni ti woman ke bi wasu wasu min tasem freno pa Thomas Wate azemu manu wako masu beti enzo awala ozi ya mami nkibi na oba ndema uyi anuma na uwa sinasi mini mse wada msa wuna ye sima du mwachu pepe pepe leche se mapaki minguku ni minka kanameko kwa fufra betu wa oso enzo wa mami nkibi wati Abre